Amezozo ke e mashuma bedi motse le metso le mine pele re fitla mane ho reng ya bone moya ke wa labedi moya ke wa Tuesday ya ya tsamana go hle motho motle ya tsamaya e ya a 0 7 5 5 3 2 9 9 8 6 ke yona melo rongo ka hona hore o